0: 怎么，武田各长还有什么事情吗？你忘了东西，李先生，这是双藤报仇，希望能补偿李先生，是你收了。 今天起，我的人真的不懂事。按你们的做法，很快我会带人，他们呼吸请罪。下一次讲课的时候，我希望你们可以尊重我的时间，尊重数学。走吧。
1: リーウェイさんは暗号の設計原理について全ては明かしませんでした。
2: しかしなぜ課長はそこまであの男を信用なさるんですか。李先生、请。彼
3: が我々に提供してくれた暗号を強化する方法で我々は中国軍の偵察を免れることができた。

0: 先生，你慢走。
1: Thanks。
2: 近いうちに、スーベイに展開する中国軍は全滅するだろう。その点からしても、彼にあの金を渡す価値は十分にある。

0: トランクを抱えてこの壁を越えるのは無理ですか。
1: 天天都演的戏，怎么还能出这种错？
2: 你们上边来吧，突发状况，
1: 还不快找，去那边看看。

0: 近藤さん。
1: 血だ。ここにも。
0: 勝手な行動しないでください。
2: 中にいるかもしれない。
3: ここは公共疎開です。勝手な捜査はできません。武田課長を待ちましょう。

0: 武田先生，戏要开场了，我们走吧。
1: 陈小姐，你今天不上台演出吗？
0: 我得陪着您呢，请吧。
2: 本多さんは調査が失敗。分かった。ほじゃ行くぞ。はい。来たわ。哎哎，先生，看戏在前。
3: ダブル。哪儿去哪儿了？咱仨这是上台了。
2: 向こうは異常なしだ。二階も探せ。
4: 扶着点啊！小心点啊！
5: 啊，对。

0: 奴はここに来たある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ。こちらは特攻務本部追収所の監視区域だ。数日目、ケムカの連中がここで衝突を起こった。
2: 追摸。

0: 있어 그거. 안다가 약속을 잘못한다.
1: 안다가 잘못한 일. 산노시는 매부가 안 되셔.
0: 약속을 돌리래. 와다시도 정보 교육을 すべきでしょ.
2: この紙の嘘をしたら知ることはできないかもしれない. 私は昔からスパイ攻撃をやっていることは業績を上げようとしていた. 2個やった後に負ける前にもらう. 今はそう思う.
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか?

0: 怎么样？
1: 没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
2: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
1: 要不回去看看？
0: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。
1: 是。
3: 浅井先生は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、冬は完全に釜になって、国民間は何の行けることもない。ワンジンウェイは中国の法事され、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
4: おい、おめえ何喋っとんの？そんなにふくさげれるな！
3: この名簿は必ず軍部に出す。しかし、使い方が私が決める。

0: 私は必ず安の命で渡すな。猪子はあんたを討ち死ぬな。
1: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。
0: お前の言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ、要素の命を俺は必ずもらえる。そうじゃなければ我々の協力を大に渡る後に終了する。分かってるか。
1: この竹木の野郎がいつか殺してやる。
2: 機関長、申し訳ございません。今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
1: 各入り口をしっかり守れ。
3: 一人も逃げ出すな。
2: はい。地下道はもうはや終わりました。平和大会が無事に開催すれば全部覆されなくなります。
1: 明日になれば全てが終わる。本部にいて恩返に伝えろ。今回はホタルに再会する。
2: はい、わかりました。
4: 最主要的是要保存实力，退回江北。走吧，你已经杀了高木兄弟，如果再不走的话，大会开始，日本人将会封锁所有的出口，到那个时候就真的走不了了。明天早上5点，清风茶楼，我等你。

0: 準備はできました。長官たちはもう揃いました。外務省は誠意を示し、機関所の出席が必要と。
1: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。全てが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
0: はい、時間はそろそろで。どうぞ。

0: 水野君、水野さん、随分お待たせしましたな。こんなに多くの人材が上海、南京、各地から集まって水野さんの旗のもとに結束するなんて、まさに空前の盛況ですよ。長嶋将軍、褒めすぎです。大同様光栄を参加してくれて本当に私の光栄です。
1: 署名書を出せ。
2: どうぞ。
3: 機関長、時間通りだ。
4: 大家安静。
1: どうぞ。
2: どうぞ。

0: 参加者の全員を確認しました。梁翔以外に巻き込んだ者はいません。どうやら梁翔は大勢が決まったと分かって会議に影響を与えられないと見て欧米メディアを利用して我々の態度は共栄を中傷しようとするバカな行為ですね。
1: こんなことで命を懸ける人はいない。奴は特権士なので我々の会場の手をよくしている。
0: ただし爆薬に関しては会場への持ち込んだ可能性は完全に排除しておりますが。
1: 爆薬？炎銃の爆薬なのか。会場内だけではなく会場から2キロ離れてくる徹底的に調べろ。まだ参加者到着するので今夜の会議には絶対に問題を起こすな。
0: わかりました。
2: 待て。
0: はい。
1: これは奴らの罠かもしれない。我々の目を平和大会に切り寄せたいのか。
3: 乡長、南京始発の役人専用列車はあと15分ほどに駅着いた。
1: 列車？奴らの目標変わったのか。列車？
4: アルコール！
1: 今すぐ人始めろ。駅の方に行くぞ。
0: はい。
1: お前も分かっただろ。
0: はい。
1: 駅行くぞ。
0: はい。全員集合。集まれ。急げ。駅に向かえ。

0: 編集官か編集官か爆発された
1: 落ち着け四将はすでにこのことを分かってる奴らは我々を会場から引き出すこの共産ドラは何したいんだろうこの仕事の地図あるのか
0: はい
2: 前功尽弃啊真是一塌糊涂没想到梁叔和共产党竟然能翻起这么大的风浪哎这次和平大会啊算是彻底的被搅和了
3: 主任啊我看你脸色有点不好要不要回去休息一下
2: 我就是这几天没休息好这儿太闷了走我们也出去走走
3: 好
2: 主任主任
4: 主任主任主任你怎么了主任
5: 来欢迎大家的到来大家请慢用李主任请
6: 好好
5: 李主任你倒是吃啊
6: 好吃吃

0: 艦長、ご安心ください。このエリアも海上側も警備が強化されました。参加者の安全は万全です。
1: 青山の収容所、ここは重要な人物がいる。あそこの憲兵は全部呼び出せるのか？
0: その通りです。
1: まだ湧かないのか？奴らの目標は青山収容所だ。今すぐ兵力を集め、そちにが行かせろ。
0: はい。集合。
1: 梁硕、逃げられないだぞ。

0: 行くぞ。その労働者たちは守備を突破して西に逃げました。
1: 奴らは逃げるはずがない。おい。
0: はい。
2: 機関長、梁将だ。
1: 分かってる。奴を捕まえろ。
2: はい。全軍進め。早く。突入しろ。梁将。我知道你在这里。没想到你这么愚蠢，留在这里等死吗？你以为给你拖延这点时间，就能救得起这里的劳工吗？
3: 水野，我留在这儿只是想和老友叙叙旧，难道你不想听我复盘一下和平大会现场发生的事吗？
2: 别再浪费时间了，都是白费力气。只要三亿名单在我手上，你们早晚都会死的。
4: 机关长，

0: 水野神家が言ったの価値がある情報だ。日中戦を左右する利器だ。
1: 水野神家が死んだら君たちの責任いないと思うな。君たちの偽情報のせいで長者の我が国の軍事行動で失敗した。陸軍の一つの旅団が全滅される。高木、

0: 君のせいだ。
1: 高木、君が提供したリストが重大なミスがあって、拝見した29名の特攻官一人も戻れなかった。これが帝国が育った誠意だぜ。説明してくれ。
2: 中華側はすでに粛清行動を始め、多数の政府要人を殺した。上の共産党とも再び連携を始めておる。貴様の秘密名簿はすでに漏れていたのだ。高木、愚妻の代償を払わせてやる。天皇陛下の御前でお詫びを入れろ。
3: 諸君、陸軍部に人が来て憲兵司令部に迎えに行くって伝えました。
4: 後で言うわ。
3: 彼らを少し待たせましょうか。
4: 俺の言う通りですればいいが。いて。
3: はい、かしこまりました。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒いね。寒い